0: nim de na oba sansani ano echi ewo soso
1: wate oba de oba sansani ano echi wo esoso
0: na nanum nanum eto esene enwo
1: I tell you oba sansani unim twi focus e oba bi e sansani a waje ne ho agai ha wa wa kwadri wo boni adwaman sama ye ka ho asem no
0: na na chiri enyuno se onyuno enam te se enkrante anofa
1: no oba hwan no oba sansani
0: ne nansan ko owuom
1: ne na ye dai e ko owuom
0: samando ena na namo etutu akoro
1: ate
0: enkwakwan de onkwada na namo ekinchin ekọ de onnim ho na afei
1: can you imagine oba sansani ne nan ekinchin ekọ baabi a woni wujina kwan ho one would say uko facility hotel na plaza na yeah enuanom una be hese gasi baabi a wo mujina se owo negu ho se nyenya nkyere negu ho se sakasaka negu ho se be me ya kofani wo ye saman se